jen resen vestala ondin. La junulin la ludan ŝatis, ĉar en la fo.